0: 89.3 2DLF.
1: Welcome back to Voice of Slovenian Australian Sydney on 89.3 2GLF, and this week's song of the week. Danes vam predstavljamo nekaj res posebnega. Alenka Godec je pripravila čudovit poklon legendarni slovenski pesmi Brez besed. Gre za eno najbolj prepoznavnih skladbi zlate dobe slovenske popevke, ki jo leta 1966 v originalu odpela Berta Ambrož. Prav s to pesmijo postala prva slovenska predstavnica na Evroviziji, ko je v Luksemburgu zastopala Jugoslavijo. Melodije je ustvaril Mojmir Sepe, besedilo pa Elza Budal, dve imeni, ki sta zaznamovali slovensko glasbeno zgodovino. Alenka Godec pesem zdaj predstavlja v sodobni, elegantni različici, ki ohranja toplino originala, a ji dodaja njen prepoznavni vokalni podpis, žametno barvo, izjemno interpretacijo in tisto čustveno globino, ki jo zna pričarati samo ona. Nova izvedba je bolj intimna, bolj zrela, z nežnejšo produkcijo, ki poudari brezčasnost melodije in univerzalnost ljubezenske zgodbe, ki jo pesem pripoveduje. Skladba bo jeseni šla na albumu So najlepše pesmi že napisane tri, ki ga ustvarja ista, preverjena ekipa kot pri prvih dveh izdajah. Tudi tokrat bodo na albumu sodobne priredbe nepozabnih slovenskih klasik. Nekaj jih že poznamo, Gremo na morje, Spomin, Poglej me v oči in Hiša nasprot sonca, vse uspešnice, ki so že v preteklosti povezovale generacije in bodo to zagotovo počele tudi zdaj. Alenka Godec, ena najprepoznavnejših slovenskih pevk, znana po svoji izjemni vokalni tehniki in čustveni interpretaciji, s to priredbo ponovno dokazuje, zakaj ostaja stalnica slovenske glasbene scene. Njena različica Brez besed je poklon tradiciji, a hkrati svež, sodoben pogled na pesem, ki je že dolgo del našega kolektivnega spomina. In tako je pesem Brez besed v izvedbi Alenke Godec naša pesem tedna. Uživajte!

0: Today's messages will be presented by Danica Petrić.
1: K poslušanju vabim nam svim dobro znano i ispoštovano Olgo Kunda, ki u te dneh praznuje 60. rojstni dan. Draga Olga, hvaležni za vse, kar dobrega stori za našo skupnost in veliko zdravja, sreče in zadovoljstva ti želi mož Andrej, hčerka Veronika in sin Martin. K voščilu se pridružujejo tudi vsi ostali sorodniki in tvoji prijatelji, ki ti želimo veselo praznovanje.

za srečanje z Abrahamom ob 50. rojstnem dnevu pa kličemo vse najboljše, dragi Brigiti Novak. Ostani zmeraj tako dobra, nasmejana in zdrava, so želje moža Domna in ščirke Neške. Bog te živi, Brigita!

Drage lojske husarek za rojstni dan, se pa spominjajo z najboljšimi željami. Vsi pevci skora pri svetem Rafaelu, ki želijo predvsem boljšega zdravja in da jo veselje do petja ne bi nikoli minilo. Lepo praznuj, draga lojska.